Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan jawatan kuasa kecil peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal. Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Dalam perkembangan berbeza, UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. Gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran Mazandaran. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya Pan Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Semua proses libat urus teknikal bersama syarikat petroleum telah dilaksana bagi memastikan rantaian bekalan, logistik dan infrastruktur di depo adunan bersedia untuk melakukan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 yang akan berkuat kuasa secara rasmi mulai 1 Jun ini. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata kadar adunan baharu itu akan dibuat menerusi mekanisme yang diselaraskan melalui jawatankuasa peringkat tinggi biobahan api sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan import diesel petroleum memanjangkan stok bekalan sedia ada menstabilkan harga minyak sawit mentah domestik dan mengurangkan pelepasan karbon sektor pengangkutan sejajar dengan hasrat dasar agri komoditi negara dan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Nuraini memaklumkan Malaysia kekal sebagai rakan strategik yang boleh dipercayai dalam industri sawit global. Tegas beliau, Malaysia terus menitikberatkan tanggungjawab, daya saing dan komitmen terhadap kelestarian alam dalam memastikan industri sawit negara kekal diyakini pasaran antarabangsa. Mengulas berhubung kemajuan kerjasama Malaysia dan China dalam industri tersebut, katanya hubungan kedua-dua negara bukan sekadar melibatkan perdagangan komoditi sebaliknya dibina atas asas kepercayaan serta kualiti yang telah terjalin sejak sekian lama. Ini dibuktikan pada 2025 Malaysia berjaya mengeksport kira-kira 2.64 juta tan produk berasaskan sawit ke China dengan nilai mencecah 2.7 bilion dolar. Perkembangan itu dinyatakan beliau selepas menyampaikan ucap tama Forum Minyak Sawit Malaysia MPOF China 2026 di Shanghai. 9 pakej kerja PK bawah Fasa 1A projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah akan disiapkan sepenuhnya dan dibuka kepada pengguna tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata antara PK berkenaan melibatkan PK1 Sin Dumin ke Kampung Melalia, PK3 Beaufort ke Bungawan, PK4 Bungawan ke Papar, PK7 Inanam ke Sepanggar dan PK30 Sapinang ke Telupit. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1 melibatkan 35 pakej kerja dengan jajaran keseluruhan sepanjang 706 km dari Sin Dumin ke Tawau. Ia dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu Fasa 1A dan Fasa 1B bagi memperkemas pelaksanaan pembinaan serta pembiayaannya. Sementara itu, 4 lagi PK dijangka disiapkan pada tahun hadapan iaitu PK 2 Kampung Melalia ke Beaufort, PK12 Sarang ke Temuno, PK19 IGN Estate ke Agri Harvest dan PK28 Batu 3/2 Sandakan ke Moinon. Tiada pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM cedera atau maut dalam insiden letupan dipercayai melibatkan drone tidak dikenalpasti berhampiran markas pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL HQ di Nakhora semalam. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata,

0: dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, menjadi laluan utama untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu memenuhi keperluan negara. Menurut pengarah bahagian perancangan program dan institusi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, E. Azman Arshad, fokus utama TVET adalah melahirkan graduan kompeten bagi sektor industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor.
1: Jadi kolaborasi bersama dengan pihak industri itu penting untuk mendapatkan input-input yang diperlukan oleh pihak industri. Untuk politeknik dan college community, kami memang ada hubungan yang erat. Setakat ini kolaborasi kami berjumlah sehingga 20,000 lebih yang diselaraskan menerusi council, industry advisory council lah. Jadi di situ ada perbincangan-perbincangan lah berkaitan dengan apa keperluan-keperluan supaya kompetensi yang diperlukan oleh pihak industri ini dicapai.
0: E. Azman Arshad. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima persembahan laporan pembinaan Masjid-Masjid Baharu di Johor daripada Mufti Negeri Dato' Yahya Ahmad. Menurut hantaran dalam laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pembinaan sebanyak 5 Masjid Baharu itu melibatkan 2 di Johor Bahru serta masing-masing 1 di Keluang, Mersing dan Kulai. Peruntukan pembinaan adalah daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Johor serta sumbangan orang ramai. Berita seterusnya, polis menahan 2 lelaki yang disyaki terlibat dalam kes curi di sebuah kedai emas di Jerantut pada 28 April lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Jerantut, DSP Arshad Ayub berkata kedua-dua suspek masing-masing berumur 23 dan 63 tahun itu ditahan di Jalan Raja Laut dan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Chowkit, Kuala Lumpur pada Isnin lepas. Pihak polis telah berjaya merampas gelang emas dan cincin pelbagai saiz yang dilaporkan dicuri sebelum ini. Barang kemas itu dianggarkan bernilai RM26,000 mengikut harga pasaran. Luar negara, aktiviti perikanan di Pelabuhan Juwana di Indonesia dilaporkan hampir lumpuh. Lebih 1,200 kapal gagal beroperasi berikutan kenaikan mendadak kos bahan api sejak beberapa bulan lalu. Menyaksikan harga diesel melonjak sehingga 3 kali ganda daripada RM14,000 kepada RM30,000 seliter ketika ini. Ketua Persatuan Nelayan Parti Eko Budiono berkata impak kenaikan kos tersebut amat ketara apabila hanya 425 kapal beroperasi bulan lalu, manakala 79 buah pada Mac. Situasi itu mencetuskan kebimbangan mengenai bekalan hasil laut ekspor untuk pasaran Thailand, China dan Jepun. Kemboja mengambil langkah memperkukuh pertahanan negara dengan mewajibkan belia lelaki menjalani perkhidmatan tentera selama 2 tahun. Perdana Menteri Hun Manet berkata undang-undang baharu itu penting bagi melindungi kedaulatan negara dan memodenkan sektor pertahanan supaya seiring dengan perubahan perkembangan serantau dan global. Mereka yang berusia antara 18 hingga 25 tahun diwajibkan mendaftar untuk perkhidmatan itu, manakala wanita di kecualikan tetapi boleh menyertainya secara sukarela. Pemimpin agama, SAMI dan OKU juga dikecualikan menyertai perkhidmatan berkenaan. Amerika Syarikat tidak memerlukan bantuan China untuk menamatkan perang dengan Iran. Ini ditegaskan Presiden Donald Trump sebelum berlepas ke sidang kemuncak di Beijing. Beliau tidak melihat keperluan meminta bantuan Presiden China Xi Jinping bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Meskipun gencatan senjata berkuat kuasa lebih sebulan lalu, Iran dan Amerika dilaporkan gagal mencapai sebarang kemajuan dalam rundingan menamatkan konflik. Sebaliknya, Iran dilihat semakin memperkukuh kawalan di Selat Hormuz dengan memeterai perjanjian bersama Iraq dan Pakistan bagi penghantaran minyak serta gas asli cecair. Menjelang Piala Dunia 2026, Stadium SoFi yang bernilai $5 bilion kini menjalani transformasi drastik termasuk merombak ratusan tempat duduk dan menukar permukaan padang. Ia bagi memenuhi piawaian ketat FIFA. Menurut pengurusan stadium, ratusan tempat duduk di bahagian penjuru mula ditanggalkan manakala bekalan rumput segar dari Washington mula dihantar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekas

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, beliang, beliut. Glosari Dialek Johor, maksudnya susah hendak menelan makanan tertentu. Ayat contoh, apabila memakan sagun, hendak tercekik batang leher kerana beliang beliut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

semua. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan. Malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan sahaja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngetih, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Gincu Merah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Hakim Awazmin. Antara tajuk utama hari ini, penarik kereta mengaku salah simbah cat merah di dua lokasi. RM60,000 diperuntukkan bagi kerja penurapan surau di Yongping.

Berita sepenuhnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima persembahan laporan pembinaan masjid-masjid baharu dalam negeri di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru pada pagi tadi. Menerusi kenyataan baginda, dua masjid baharu yang akan dibina di Johor Bahru, manakala satu masjid akan dibina di Keluang, Mersing dan Kulai. Pembinaan dijalankan menerusi peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri serta sumbangan orang ramai. Bantuan one-off bernilai RM305,000 disalurkan kepada hospital dan klinik kesihatan kerajaan di Batu Pahat bagi tujuan naik taraf serta keceriaan pentri. Esko Haliwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, bantuan melibatkan Hospital Sultanah Nora Ismail, Klinik Pergigian Batu Pahat serta beberapa klinik kesihatan di daerah itu. Inisiatif itu meningkatkan keselesaan dan motivasi petugas kesihatan ketika menjalankan tugas harian. Sebanyak RM60,000 diperuntukkan bagi melaksanakan kerja penurapan halaman melibatkan dua buah surau di Yongping. Adun Yongping, Ling Tian Sun berkata, peruntukan sebanyak RM30,000 itu diserahkan kepada Surau Al-Amin Taman Kota dan Surau Taman Seri Aman. Penambahbaikan itu bertujuan menyediakan persekitaran yang lebih kemas, selesa dan selamat kepada jemaah selain menyokong pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan setempat. Seorang penarik kereta mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas dua pertuduhan menyimbah cat merah di dua lokasi berasingan di Johor Bahru pada bulan lalu. Tertuduh Muhammad Yaakob Ibrahim, 28 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Azurin Sahira Safi Afandi dan Magistrate Nabila Nizam. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut di sebuah rumah di Jalan Mutiara Emas 9 Palang 20, Taman Mount Austin pada pukul 4.10 petang 7 April lepas. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa melakukan perbuatan sama di sebuah rumah di Twin Danga Residency, Kampung Sungai Danga pada 24 Disember tahun lalu. Kedua-dua pertuduhan mengikut Seksyen 426 Kanun Keseksaan. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan dari tarikh sabitan bagi pertuduhan pertama manakala 4 bulan penjara bagi pertuduhan kedua bermula tarikh tangkapan. Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ terus memperkukuh agenda kebajikan menerusi program ziarah kasih MAINJ 1447 Hijrah di Pusat Jagaan Sinar Kasih Muar. Ketua Penolong Pengarah Zakat, Baitul Mal dan Wakaf MAINJ, Azlan Abdullah berkata, komitmen berterusan dizahirkan dalam membantu golongan memerlukan khususnya warga emas di negeri ini. MAINJ membelanjakan kira-kira RM1.1 juta sebulan bagi bantuan kepada pusat jagaan di seluruh Johor. Manakala pusat jagaan Sinar Kasih menerima RM129,800 setahun bagi tahun 2025. Sekian berita yang disunting Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, beliang, beliut. Glosari Dialek Johor. Maksudnya, susah hendak menelan makanan tertentu. Ayat contoh, apabila memakan sagun, hendak tercokik batang leher kerana beliang beliut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: This is on air.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan lalu lintas pada petang ini. Laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 5 petang. Skudai menghala ke pusat bandar, pergerakan kenderaan dari arah Skudai di kedua-dua arah mula bergerak perlahan disebabkan penambahan bilangan kenderaan mula bertambah di lampu isyarat namun masih lagi bergerak lancar dan terkawal. Kedua, di Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling, pergerakan kenderaan perlahan. Namun juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan di simpang-simpang jalan utama. Manakala di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, bilangan kenderaan semakin bertambah menyebabkan pergerakan di sesetengah lampu isyarat agak padat di kedua-dua arah yang menuju ke pusat bandar dan menghala ke Kota Tinggi. Di Lebuh Raya EDL pula, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam EDL, Tulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan dan akhir tarik sekali. Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Johor. Terima kasih dan selamat memandu.

Pus hebat terusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah.

0: Johor Bahru 101.9, Engku Mohsin, Kampung Melayu, Tampoi.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, beliang, beliut. Glosari dialek Johor. Maksudnya, susah hendak menelan makanan tertentu. Ayat contoh, apabila memakan sagun, hendak tercekik batang leher kerana beliang beliut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
0: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenglu Laut.

Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut memaklumkan pusat mediasi Madani bakal dilancarkan di Kuala Lumpur pada Isnin depan. Beliau berkata, khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Pendidikan Kasana yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Mengulas lanjut mengenai isu dakwaan menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata, Jemaah Menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah Menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, sedang dibuat, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri. Mufti Kelantan Dato' Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak baik dan tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam beritu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
3: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan lah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya. Harga runcit diesel di semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 liter mulai esok hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 liter. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 liter. Kementerian itu menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal termasuk termasuk budi 95 pada RM1.99 sen seliter, serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 sen seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, berbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
4: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dua beradik perempuan yang lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasir Manir, Kuala Nerus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jeram Manir petang tadi. Mangsa Nur Afiqah Syahidah Muhammad Syawaluddin dan adiknya Nur Syahidah Syahidah Azman sebelum itu menjalani ibadah siasat di Hospital Sultan Zainal Abidin sebelum dituntut keluarga. Solat jenazah disempurnakan pada pukul 2.05 minit petang sebelum dikebumikan dalam suasana hiba dengan lebih 100 ahli keluarga, guru dan pelajar hadir memberikan penghormatan terakhir. Luar negara, Indonesia akan menilai semula dasar pengecualian visa kepada pengembara dari Asia Tenggara. Ia susulan siri penahanan rakyat asing yang didakwa menjalankan operasi penipuan dan perjudian dalam talian secara tidak sah. Pengarah Immigration Indonesia, Hindar Sam Marantoko berkata, siasatan mendapati ramai individu terlibat memasuki Indonesia menggunakan kemudahan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Minggu lalu, pihak berkuasa menahan lebih 500 individu dalam dua serbuan berasingan. Ia membabitkan sedikit perjudian dalam talian di Jakarta dan sedikit penipuan di Batam, Kepulauan Riau. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Israel terus mencabuli gencatan senjata di Lebanon. Serangan terbaru ke atas kenderaan di Lebuh Raya Selatan Beirut meragut 8 nyawa, termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan, tentera Zionis melancarkan 3 serangan ke atas Barja, Jieh dan Sadiat. Sukan. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unifal, Celcom Digi dan U-Mobile.
5: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan.

Sebuah lagu daripada Lestari dengan lagu bertajuk Terserah Padamu. Terus bagi kita pukul 9.44 minit malam dan 10 malam nanti ringkasan berita Johor FM. Dan saya nak tunaikan lagi 3 lagu lagi. Okay, antaranya lagu kiriman daripada Zulkifli yang berada di Kulai. Nakkan lagu pilihannya Kasih Orang Muda. Okay, daripada Parin. Dan seterusnya lagu pilihan daripada pengirim yang seterusnya daripada Helena. Nakkan lagu pilihannya daripada Aisyah Janji Manismo. Dan kita dengarkan juga lagu kiriman daripada saudara Anwar pula yang berada di Gelang Patah. Dengarkan lagu pilihannya daripada Diana dengan lagu bertajuk Punca. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM.

Johor FM Permata Selatan rangkasan berita untuk malam ini. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan menerima persembahan laporan pembinaan masjid-masjid baru dalam negeri di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru pada pagi tadi. Menurut kenyataan baginda, dua masjid baru akan dibina di Johor Bahru, manakala satu masjid akan dibina di Keluang, Mersing dan Kulai. Pembinaan dijalankan menerusi peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri serta sumbangan orang ramai. Bantuan one-off bernilai RM305,000 disalurkan kepada hospital dan klinik kesihatan kerajaan di Batu Pahat bagi tujuan naik taraf serta keceriaan pentri. Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Umar Khalid berkata bantuan melibatkan Hospital Sultanah Nora Ismail, Klinik Pergigian Batu Pahat serta beberapa klinik kesihatan di sekitar daerah itu. Sebanyak RM60,000 diperuntukkan bagi melaksanakan kerja penurapan halaman melibatkan dua buah surau di Yomping. Adun Yomping Lin Tiang Sun berkata, peruntukan sebanyak RM30,000 itu diserahkan kepada Surau Al-Almin, Taman Kota dan Surau Taman Sri Aman. Seorang penarik kereta mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Johor Bahru atas dua pertuduhan menyimbah cat merah di dua lokasi berasingan di Johor Bahru bulan lalu. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut di sebuah rumah di Jalan Mutiara Emas 9, Palang 20, Taman Mount Austin pada pukul 4.10 petang 7 April lepas. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa melakukan perbuatan sama di sebuah rumah di Twin Dangan Resident, Kampung Sungai Dangan pada 24 Disember tahun lalu. Kedua-dua pertuduhan mengikut Seksyen 426 Kanun Keseksaan. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan dari tarikh sabitan bagi pertuduhan pertama, manakala 4 bulan penjara bagi pertuduhan kedua bermula tarikh tangkapan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, beliang, beliut. Glosari dialek Johor. Maksudnya, susah hendak menelan makanan tertentu. Ayat contoh, apabila memakan sagun, hendak tercokik batang leher kerana beliang beliut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.
1: Johor FM Permata Selatan. Okey, 10.08 minit malam, semakin hangat. Okey, di masa tambahan ketika ini pemain bagi kedua pasukan sedang bagi cooling down, okey, bagi mereka rehat seketika sebelum bermula separuh masa di mana masa tambahan bagi Shopee Cup. Okey, bagi semifinal kedua di antara Buriram bertemu dengan pasukan JDT dengan kesudahan aggregate 3-3. Okey, kita nantikan untuk masa tambahan ini. Siapakah lawan Selangor? Siapakah lawan Selangor di aksi final Shopee Cup? Okey, dan untuk lagu-lagu pilihan seterusnya, saya nak tunaikan, okey, daripada pengirim kita untuk malam ini. Okey, daripada Kadi. Okey, Kadi yang berada di Johor Bahru nak kekal lagu pilihannya daripada Mega dengan lagu bertajuk Pasti. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Zaini pula nak kekal lagu pilihannya Ella dengan lagunya Kesal. Dan kita dengarkan juga lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Sofie Ismail nak kekal lagu pilihannya Kamikaze Pergi Selamanya. Semua untuk anda hanya di Johor FM dalam Melodi Permata hingga pukul 11 malam untuk seleksi, dan Melodi Permata segmennya hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

Johor FM Permata Selatan, baiklah, waktu dah pukul 10.25 minit malam. Okey, dengan kedudukan semasa, pasukan Buriram mendahului dengan agregat 4-3. Okey, selepas mereka mendapat gol pertama mereka di masa tambahan sebentar tadi. Okey, baiklah. Okey, game masih lagi game hangat. Okey, ibarat final lah katakan. Okey, baik, lagu seterusnya yang saya nak tunaikan daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada mana tadi? Okey, daripada Cik Aziman. Okey, yang pada di Bandar Baru Udang akan lagu pilihannya, sama sepelah yang bola katanya. Okey, daripada Gersang Suratan Takdir. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Syida pula nak akan lagu pilihannya daripada lagu yang bertajuk Bring to My Life, okey, daripada Evanescence. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, okey, daripada Arisha nak akan lagu pilihannya, okey, daripada Crystal dengan lagunya SMS. Semua untuk anda hanya di Melodi Permata. Terus kekal dengarkan Johor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM. We'll be right back.

Sebuah lagu daripada Gersang dengan lagu bertajuk Suratan Takdir. Okay, 10.40 minit malam. Hai, selamat malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Okey, berdebar tak? Okey, semua tengah berdebar ni kan. Semua menantikan gol penyamaan oleh JDT. Game makin hangat, game makin panas. Okey, di masa tambahan untuk yang kedua. Okey, jadi kita nantikanlah sehingga peniup whistle. Okey, dua kad merah untuk pasukan pemain Thailand yang dikeluarkan. Okey, ni yang terbaru ni. Oh, jadi dua kad merah. Okey, semakin hangatlah game ni. Itu saja yang boleh saya katakan. Okey, tapi apa pun kita tunggulah sehingga tiupan whistle penamat oleh pengadil perlawanan. Ketika ini pasukan JDT ketinggalan dengan aggregate 4-3. Okey, dan baiklah kita nak terus sambung dengan lagu pilihan yang seterusnya daripada Ama. Pilihan Ama pula dengan lagu pilihan yang berisi tika dan saat ini. Okey, dan seterusnya daripada pengirim yang seterusnya daripada Wani Salihan dengan lagu pilihannya daripada Safura, Sedalam Mana Cintamu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada iaitu Nur Zarina Samsudin pula nak kata lagu pilihannya Datuk Seri Siti Nurhaliza, Salju Kasihnya. Okey, dan lagu pilihan daripada Saudin pula nak kata lagu pilihannya Left-Handed, Tiada Lagi Kidungmu. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal hingga pukul 12 malam nanti, dan untuk seleksi hingga pukul 11 malam sahaja.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke Tegala?
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

0: hati.
1: RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata ia hasil kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unify, CelcomDigi dan U-Mobile.
1: Radio Television Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, CelcomDigi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Dato' Fahmi turut memaklumkan Pusat Mediasi Madani bakal dilancarkan pada Isnin depan. Beliau berkata khidmat guaman yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, arahan telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kementerian berkaitan untuk melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Dalam perkembangan berkaitan, perluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajah dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada penjaga-penjaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir khususnya golongan miskin dan rentan. Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Isa berkata dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
3: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Isa. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter mulai hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. MOF menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal, termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Berita seterusnya. Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak akan menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Mengulas mengenai isu dakwaan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata jemaah menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Respon terhadap isu tersebut, Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
4: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Luar negara. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castellorizo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece lepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan tersebut menyebabkan ia melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera Zionis telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiat di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut ke Sidon dan selatan Lubnan. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan seorang lagi cedera. Sukan. Gandingan beregu campuran badminton negara Chen Tangji Toh Iwei dinobatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEM. Juara dunia 2025 itu menewaskan 4 calon lain iaitu Ratu Wushu Negara Tan Chiang Min, Emma Firina Saroji bowling padang, Muhammad Rafiq Ismail tenpin bowling dan Muhammad Abdul Latif Mazakir silat. Sementara itu, jagoh powerlifting negara Boni Bunya Gustin menepati ramai malan apabila dinobatkan sebagai atlet para terbaik. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi akhir kejuaraan Kelab ASEAN selepas menewaskan Wakil Vietnam Nam Dinh FC 2-0 malam tadi, seterusnya mara dengan agregat 4-1. Menanti skuad kendalian Kim Panggon itu ialah juara bertahan Buriram United yang menewaskan JDT 4-3 secara agregat. Akhir sekali aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester City meneruskan momentum cemerlang dengan menewaskan Crystal Palace 3-0 di Stadium Etihad awal pagi tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Pep Guardiola merapatkan jurang dengan pendahulu Liga, Arsenal, selepas mengumpul 77 mata. Arsenal pula memiliki kelebihan 2 mata ketika saingan Liga musim ini berbaki 2 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Jihad yang terindah dalam Salam Baitullah. Saksikan secara langsung 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Saufi Nawawi. Tajuk berita utama hari ini. 70 delegasi perniagaan dari Jerman tinjau potensi pelaburan di JSSEZ. 6 premis dipotong bekalan elektrik di Keluang dipercayai menjalankan judi loteri awam. Berita sepenuhnya. ...70 delegasi perniagaan dari Jerman mengadakan lawatan ke Johor bagi meneroka potensi pelaburan di Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ. Duta Besar Jerman ke Malaysia, Silke Riken Dea berkata, terdapat potensi untuk meningkatkan pelaburan Jerman di Johor atas faktor lokasi strategik, ruang tanah, akses maritim dan kebolehan bertutur pelbagai bahasa. Ketika ini terdapat 90 syarikat Jerman telah melabur di negeri Johor, iaitu 12% daripada keseluruhan 750 syarikat Jerman di Malaysia. Mesyuarat yang dijalankan antara kedua-dua pihak pada semalam menyentuh potensi manfaat bersama menerusi pembangunan bakat Johor dan tradisi Dwi Latihan Jerman. Kerajaan negeri mempergiat usaha mengurangkan kesesakan trafik menerusi peningkatan kecekapan sistem lampu isyarat di persimpangan Taman Kota Puteri dan Taman Teluk Tropicana Lebuh Raya Permas Pasir Gudang. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Muhammad Syukur berkata, hasil pelaksanaan awal menunjukkan kesesakan dari arah Johor Bahru berjaya dikurangkan daripada 3.09 km kepada 2 km. Manakala tempoh perjalanan menurun daripada 23 kepada 12 minit. Bagi laluan dari arah Pasir Gudang pula, kesesakan berkurang daripada 0.85 km kepada 0.65 km dengan tempoh perjalanan menurun daripada 9 minit kepada 6 minit. Sebanyak 1,727 aduan kepenggunaan direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Johor sehingga 30 April lalu dengan 88.11% daripadanya berjaya diselesaikan. Exco Pelaburan Perdagangan Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor Ling Ting Han berkata, perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat Gerakan Pengguna Negeri Johor Bilangan 1 tahun 2026 yang dipengurusi. Mesyuarat itu menjadi platform membincangkan pelbagai isu kepenggunaan dan kos sara hidup rakyat selain membentangkan laporan aktiviti gerakan pengguna negeri Johor sepanjang tahun ini. Seorang remaja lelaki dan perempuan ditahan dipercayai terlibat kejadian samun mendatangkan kecederaan selain melarikan kenderaan e-hailing di kawasan Taman Negara Tanjung Piai Pontian Ahad lalu. Suspek berusia 17 dan 18 tahun itu dipercayai menjerut leher mangsa menggunakan tali sling sebelum menarik mangsa keluar dan melarikan diri dengan kenderaan e-hailing milik mangsa ke Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Husin Mion Husin, hasil siasatan mendapati suspek lelaki mempunyai rekod jenayah lampau dan kesalahan narkotik selain positif dadah jenis metapetamin. Polis turut merampas semula kenderaan yang dilarikan serta beberapa barangan disyaki disamun termasuk tali sling, alat kawalan kenderaan, pisau boleh laras selain telefon bimbit dengan nilai rampasan sebanyak RM30,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 394, Seksyen 379A Kanun Keseksaan dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. 6 buah premis perniagaan dipotong bekalan elektrik menerusi Opdadu dipercayai menjalankan aktiviti perjudian loteri awam tanpa lesen dan judi online secara tambah nilai di sekitar Keluang kemarin. Ketua Polis Daerah Keluang, Baharin Muhammad Noh berkata, operasi bersepadu pemotongan elektrik itu dijalankan mengikut Seksyen 21A-1 Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953. Operasi bersepadu itu dijalankan dengan bantuan dua anggota Agensi Tenaga Nasional Berhad, TNB Keluang. Sekian berita yang disunting oleh Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.